bergen, du bedrog mig. Vi hade ingen tid att giva åt mig längtan till minne bröt jag en gren av tallen